Kamuso la siri li jururo Karunga la sari ya kwenyeta Kala sari ya kwenyero tike furu musola Kafani mana nindabo Furu jugu tebe nunu yaro Muso jugu la siki kunte Enongani kani unye iwolo faberela Enongani kani unye iwolo faberela Bagwe dinye gela fushibai Bajugu de mute daro fileto Mawa yininga kele nanteliru